0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimui ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi, atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos sporto klubas prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėlės, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau, apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgyjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarimą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kolmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kolmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos sporto klubas prenumeratos valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kolmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytume įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frenkas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją į regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūręs 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokią atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimui ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviese ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė. Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobiliu bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos

0: Degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau suvartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų, norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus ilgiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas. Todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja netidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
1: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinė ir urbanistinė miesto transformacija. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug anksti mus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarimą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės?

0: Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobiliu bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas. Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90

0: 100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau suvartojamų degalų. Be to, impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kūro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų, norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas. Todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
1: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūręs 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobilių bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendro automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau suvartojamų degalų, bet to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaugti apie 30%.

0: O intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygiu greičiu be dažno stabdymo ar greitį. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamų į signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
1: Radio klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobilių bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau vartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o nes taigi

stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų. Radio klubo

0: You just came here and you met with different people, different, intercultural, interlingual, international. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: In the beginning, I was afraid of that. Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom, how we can find some common language. I really worried about that. But it depends also from you, how you will find the language with your roommates and with like everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you're having together or parties you're having together. It's fun, you know? But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have, how many countries, so you are talking in that languages. You are learning some words from them.
2: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobiliu bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau vartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų, norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techniniai

0: priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.